0: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio Rojc. Wow!
1: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: Otkucavanje.
1: Otkucavanje.
0: Dopodne.
1: Dopodne.
2: Dragi moji, drage moje, 11 je sati i 16 minuta. A mi nastavljamo dalje u revnom tonu. Kao što sam i obećao, danas ćemo, to jest sada ćemo malo popričati o kinoprogramu, jer uistinu imamo bogat kinoprogram, a da o tome ne pričam samo ja, sa mnom na liniji je... da li se čujemo prvo i osnovno, Iris?
3: Čujemo se.
2: Ćao, Iris. Iris, reci nam, molim te,

0: Prokleso, sestro, Vera, molim vas, možete li mi dodati malo šećera tu je za ovu kavu?
1: Jeste, pane, dobro. Ja si myslím, že byste neměl tolik tu
0: kávu. Molim vás, hvala.
1: No ten cukr byste...
2: Ale doktore, pardon.
0: Prečo, molim vás, rekao sam vam da ne uznemiravate me, na štrajku sam.
2: Ma znoj, ma co vi krvari, co vi...
0: Hitno, samo hitno.
2: Hitno, hitno. Co vi krvari, mislimo da ne mali Berko u grizu.
0: Opet Berko, vedi, dajte čovjek.
2: Evo.
0: Majko, ma, Bože moj, pa. Jer sam vam rekao 100 puta da ne gasite ljudima cigaretno tabane.
2: Ma nismo mi, doktore.

znam gdje gori. Ne znam šta je aktuelno, ne znam koji je fazon u modi, ne znam šta treperi, ne znam gdje gori. Dileri, dobra kola, sponzoruše kurve kriminalci. Ne znam je li dalje bitno ko je na belom, a ko je koliko trave puši dnevno. Ne znam je li to i dalje aktuelno, ne znam da li ta priča i dalje nekog vodi. Ne znam što treperi, ne znam gdje gori. Jedno vreme u ovom starom kraju bilo je više koksa nego dilera. Svi smo šmrkali, svi smo za dalju prodaju pakovali. Ponekad bi tako razvaljeni cele noći plejku igrali, ili bi na sat vremena kurve zvali. Ne znam da li je to i dalje aktuelno. Ne znam da li je to i dalje aktuelno. Ne znam da li ta priča i dalje nekog vodi. Ne znam šta treperi, ne znam te gori. Od 90. moje 18. Od 18. do danas moje 50. Od 90. moje 18. Od 18. do danas moje 50.

0: Slušajte live stream na radio.royc.eu.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

tek toliko da se kapi. I ti dan je bio nazočan u kazanju elitnega turizma u Poreću. E vamos a bailar el master plan!

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
2: Studio 22.
3: Pozdrav svima, ja sam Bebe, krenuo je Studio 22 koji je na programu do 19 sati. Danas slušamo frišku, recentnu jazz fusion produkciju. Čućemo redom sljedeće izvođače: Aldi Meola, Youssef Day i Shabaka Hutchings, zatim Michelle Ndegeo Selo, pa Mohini Day i Dennis Chambers, zatim Somi i Lakesha Benjamin, Erika Badu, The Alchemist i Kamasi Washington, a onda James Brandon Lewis Quartet, pa Cindy Blackman Santana, John McLaughlin i Carlos Santana, zatim Ulysses Owens, J.R. The Vampires, Laura Mish, Jazz Ahmed, Irreversible Entanglements, Fauna, Bill Leswell and The Alchemist, Black Nile, zatim Miroslav Vitoš, Jack DeJohnette, Heliocentrics, Marshall Allen, Noel Scott, The Mesthetics, James Brandon Lewis i Pat Metheny. Uživajte sljedeća dva sata.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.